za ta yi da kirdado ga gaskiya da gaskiya ga gaskiya da gaskiya ai inda zaka gane tunanin mutum da basirarsa da kwarin kaifin basirarsa ta kasa shi kansa ya rayu da tunaninsa matsalolin da yake samu tunda tunaninsa ya gagara ya samar mishi da mafita ya za a yi shi ya samar muku da mafita shi yasa a baya Allah ya ce afa hukumul jahiliyyati yabu

0: Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin sake haduwa da ku ta cikin shirin kunnan kanawa daga BRC. Idan mai sauraro na tare da mu a daidai wannan lokaci da muke kawo muku wannan shiri. Muna nan a cikin littafin mu mai suna Bagidajiya, littafi na 1, wallafawar Hadiza Adamu Shitu. Ayyar mai fata zai ba mu littafi. Mai sauraro, jiya mun gimtsa bakin shirin ne a inda shekarun kyauta uku ta haifi danta Sani, wanda shi ne mahaifin Yakubu. Lokacin da Sani ya kai shekara 2 a duniya, rigima ta hada malam da kyauta, wadda ta haddasa rabuwarsu. Kyauta ta damka amanar Sani a hannun mai riga, ta koma can garinsu. Mai riga ta rike amanar Sani lafiya, shakuwa mai karfi ta shiga tsakaninsu. A shekarar awwalu yayi aurensa na fari. A shekarar ne Allah ya wa mai riga rasuwa cutar azali, zazzabin kwana 2, a na uku rai yayi halinsa. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora. Awwalu da Hajara bayan shekaru 2 suka haifi ɗansu, wanda aka saka masa suna Atiku. Bayan wasu shekarun suka haifo Bello, sai Basiru da Kultum. Kulawar da malam Awwalu yake nuna wa Sani ne ya jawo masa kiyayya wurin Hajara. Sai dai ba yanda za ta yi, dole ta sanya musu ido. Tare da cikin Bello aka yi bikin Sani tare da matarsa Mairamu, wadda ya aurota a can wani gari. Dukkaninsu suna zaune a gidan Malam Jazli. Malam ke zama wajen almajiransa. Awwalu da Sani sun mayar da hankalinsu akan harkokin kiwon dabbobi. Mahaifinsu tare suke fita kiwo. Duk yanda ka so ka ji tsakanin ƴan uwan dole ka hakura, domin akwai shakuwa da kaunan juna a tsakaninsu. Wannan ke batawa Hajara rai har ta samu ta shawo kan yar uwarsu Jumala. Ya zamana suna matukar jin haushin Sani cikin gidan. Sun addabi Mairamu da danta Yakubu, kullun suna cikin kyara da hantara, bakakken maganganu har ta kai ko fitowa tsakar gida yana mata wahala. Lokuta da dama ta kan zauna a cikin uwar ɗakin ta kawai. Mairamu na da tsohon ciki. Ana haka wata rana malam yayi tafiya. Tana nan tana ta fama da nukurkuso da kyar ta iya fitowa. Ta gaya wa Hajara hali da take ciki. Hajara ta tura gidansu Yaha aka yi kiransu. Da haka suka zo suka zauna a tsakar gida. Ba dan taimako ba, sai dai dan su ta mata habaici. Wai ta kasa jure ciwon haihuwa. Ta biyun ta fito tana surutu a tsakar gida. Wai wannan abin kunya da yawa yake. Mairamu tana kwance tana jin su, ga azabar ciwo ya ishe ta. Da haka ta fara jin wani abu yana fitowa. Ta duba sai ta ga hannun jariri guda daya. Ta koma ta kwanta ta ci gaba da salati. Ta san ko ta yi wa Hajara magana, zaginta kawai za ta yi. Ta daure tana salati. Tsananin wahala ta shata har zuwa magariba. Sannan Sani ya dawo da sauri ya isa gare ta. Sannu Hajara, bari na samo keken shanu. Mu shiga cikin gari mu hawo mota don in kai ki asibiti. Ta rike hannunsa ta ce, ni dai kyale ni kawai, ka yafe mun, ka kula da wannan yaron, ka neman mun gafara a iyayensa. Daga nan ta dinga wani irin nishi. Sani rike da hannunta yayi sauri ya sake ta, ya fita waje da gudu yayi gidan Inna Ungozoma. Ya je ya sallama, ya tadda ita ya gaya mata abin da ke faruwa. Ta tashi ta bi shi, ba bata lokaci suka iso. Malam Awwalu ya gama mata rubutu. Yace Hajara ta wanke. Inna ta shiga tana ce sannu Mairamu. Ta jita wani iri ta zauna a gabanta ta dube ta. Mero? Mero Allah ya mata rasuwa. Ta dubi dan cikin nata yana motsi. Ta yi kiran Sani tana salati ta fada masa, wai Mero, rai yayi halinsa. Har aka hada gawar Mairamu, cikin ta na motsawa. Don haka aka dakata. Sai da aka ga ya daina motsi, sannan aka kai Mairamu kabarinta. Wannan mutuwa ta rikita Sani. Rikon Yakubu ya koma hannun Hajara. Daga ita har ƴaƴanta sun dauki sana sun dora akan Yakubu. Har ya kawo mutanen garin sun gane irin wahala da Yakubu yake sha a hannun Hajara. Labari ya kai wajen Awwalu, ransa ya baci sosai. Da aka ya samu Hajara, ya ja mata kunni. So Atiku ne baya iya magana saboda kawaici irin na Fulani. Sai da ya kudurci kara aure ko dan Yakubu ya samu uwar goyo. Sani ya auri Yalwati, ita ma bazawara ce ko haihuwar fari ba ta yi ba, amma bata sake zani ba. Yalwati sun hada kansu da Hajara. Yakubu ya dinga fuskantar matsaloli inda suke ta kissa yanda ba wanda zai iya ganewa. Da haka Yakubu ya isa zuwa kiwo. Wannan shine samun rage masa matsaloli da wuya da yake fuskanta a cikin gida. Tare da Atiku suke fita, sai dai Yakubu ya fishi mayar da hankali wurin kiwon su. Girma tare da haka cututtuka suka yi yawa a jikin Malam Jazili. Ya yi jinya tsawon wata guda bai san wanda ke kansa ba, da haka Allah ya dauki ransa. Aka raba gadon gidan Malam Jazili saboda matsuwar ƴaƴansa mata kowa an bashi nasa. Sai dai Awwalu da Sani suka hada kai, dukkanin dabbobinsu da gonakinsu suka ci gaba da kiwonsu tare, ba mai jin tsakaninsu. Allah ya albarkace su gaba ɗaya da shanu. Sai dada bunƙasa suke yi. Shekarar Malam Jazili 10-15 da rasuwa. Awwalu ya kamu da ciwon amai da gudawa. Aka yi ta jike-jiken magunguna, amma gudawar bata tsaya ba a cikin dare, shi ma ya rasu. Wannan rashi ne da Sani ya yi, shi ne ya sa shi cikin matsananciyar damuwa. Ga nauyi da yawa a kansa gaba ɗaya, ga rashin kwanciyar hankalin iyalansa. Yalwati, wadda take yin duk abin da ta ga dama, ba shi da ikon mata magana. A zahirin gaskiya tsoron Yalwati ma yake ji, don sai ya zama duk gidan Malam Shazili tsoronta suke yi. Ga ta da azabar masifa, idan ta ce haka ne babu wanda ya isa ya ce ba haka bane. Sun hada kai da Hajara daga ita har ƴaƴanta. Tsoron azabar Yalwati suke yi. Lokuta da dama Yakubu a nan wurin yake kwana saboda tsoron azabar Yalwati. Wannan ya haddasa wa Sani ciwo, ya zamana yau da lafiya gobe babu. Ana cikin haka Yakubu ya hadu da wata yarinya mai suna Hindu. Yayanta su ma Fulani ne, makiyaya da suka sauka a cikin dajin garin. Soyayya mai karfi ta kullu tsakaninsu. Da farko iyayenta sun ki amincewa saboda ganin su ba mazauna gari bane. Haka ma Yalwati ta ce ita bata amince da wannan auren ba, ganin yadda suka shaku da junansu. Yasa iyayenta suka amince da kyar Malam Sani ya shawo kan Yalwati aka yi auren. Hindu da Yakubu suka zauna gidan Malam Jazili kamar yadda suka hura wa mai ramu wuta. Ita Hindu haka suka sa ta a gaba. Sai dai Yakubu yana yin iya kokarinsa, ganin ya hana wasu abubuwa. A wani lokuta yakan dawo gida da wuri ya zauna tare da Hindu. Wannan ya dada kona musu rai tare da matar Atiku. Haka a koda yaushe Sani yana yi wa Yakubu nasiha da ya zauna da ƴan uwansa lafiya, kuma kada ya biya musu duk abin da za su yi masa. Ya dauke kansa ya yi hakuri, kuma ya dinga kula da matarsa Hindu, wata bata da kowa a garin sai shi. Duk wani aikin gida Hindu ce take yi a cewarsu, wai ita ce karama. Saboda haka ita take shara da wanke-wanke. Wankin Yalwati da na Laminde da na ƴaƴanta, ta dora girkin dare. Ita take kula da wutar tuwon. Laminde kawai tana talgen tuwon, shikenan in ya kare a kashe a raba. Hari matar Bello kada miya ce kawai tata, suna yin aiki ne a matsayin na tarayya. Amma duk karfin aikin sun tura wa Hindu. Ya zama bata da wani lokacin kanta, kullun tana kicin wurin yin aiki a gidan. Yakubu ya kula da irin aiki da matarsa ke fama da shi. Wata rana ya dawo daga kiwo da dabbobinsa, ya shiga ɗakin ya tarar Hindu bata ciki. Ya sake lekawa tsakar gida bai ga Hindu ba. Ya shiga ɗakin Yalwati ya durƙusa ya gaida ta. Yana son ya tambaye ta Hindu yana jin nauyi tare da shakkan irin masifar Yalwati. Sai ya jiyo motsin shigowa a cikin gidan. Ya leka ya hangi Hindu da tulu a kanta da alama ruwa ta ɗebo. Yana ji tana juyewa a randan Yalwati, ransa ya yi matukar ɓaci. A yau ya kai ƙarshen ɓacin rai. Da haka ya dubi Yalwati ya ce, ina yaran gidan nan? Ta ce sun fita waje can wasa, ka san su ba sa son zama a cikin gida ai. Yakubu ya ce, amma ina, ai su ya kamata su dinga ɗebo ruwa a gidan nan. Ina amfani a ce suna gida, a ce har sai Hindu ta ɗebo ruwa da kanta. Ya biyo wa Yalwati ta hakan ne saboda sanin halinta. Da haka ta dago ta dube shi ta ce, lalle Yakubu ka fi tsari idanka. Yanzu har kai ne kake nuna min ba ka son ɗebo ruwa da Hindu take yi? Ya ce, a'a ina, dan Allah ki yi haƙuri, ba haka nake nufi ba. Ina ganin tunda ga yara gida, ai bai kamata a ringa aikin Hindu ɗebo ruwa ba a yanzu kan. A yanzu nan sai ka ji jama'a sun fara tseguminka. To ai ka san halin yaran gidan nan. Ba aikuwa suke ba, ni kuma bani da yaro da zai ɗebo min ruwa. Ya ce, to shikenan ina, insha Allah da sassafe kafin na fita kiwo zan rinka ɗebo ruwan. idan na dawo daga kiwo da daddare shi ma in sake debowa tace to shikenan Yakubu tunda zaka dinga debo mun amma abinda ake nuna mun a gidan nan ya isa haka dan ban haihu ba shikenan bani da iko da na aiki wani tana wannan mitar Yakubu ya fita daga ɗakin a lokacin har Hindu ta fito kofar gida yana ta kwala mata kira ya kira sunanta ta tsaya har ya karaso inda take ya mata wani murmushi da yasa ta sunkuyar da kai tana jin kunya yace kawo tulun kin ji Hindu da debo ruwan tace a abar shi na debo ai daga wannan na gama yasa hannu ya kwace tulu yace ki je kawai kin ji yanzu nan zan dawo ya debo ruwan ya cika yayi sallama ɗakin Hindu a lokacin ne take share ɗakin ta ya zauna a gefen bakin gadan karfe yace Hindu ki daina saka kanki cikin aikin nan na wahala dubi na kanki ma sai yanzu ma zaki share ɗakin ki yace wannan ai ba daidai bane sai kin gama aikin tsakar gida kafin ki naki tana jin shi bata ce komai ba har ta gama sharen ta kwashe ta zubar sannan ta shiga ɗakin ta zauna Yakubu yana kallanta yace Hindu na rasa abin da ke damun ki na sha gaya miki ki daina daurawa kanki wahalhalu da yawa Hindu duk sanda na miki irin wannan maganganu sai ki shiru kawai gobe ma sai naga kin ci gaba haba Hindu me kike so na mayar da kaina ne ayi mutum kullun ba hutu kullun a cikin aiki sai ka ce injin nasara duk maganganu da yake yi Hindu ta sunkuyar da kanta kasa tana jin sa kawai sai dai abin da take zato Yakubu bai sani ba shine ba ita take tilastawa kanta yin ayyukan ba sun zame mata kamar tilas ne ta daga kai ta dubi Yakubu da ta ji yayi shiru alamar ita yake sauraro tace to yaya zan yi duk abinda kaga ina yi ya zama mun tilas ne na yi shi tunda inna ba za ta sa ni abu in ki mata ba ya katse ta to amma abubuwan sun yi yawa Yakubu ya katse yace daga yau na hana ki diban ruwa kullun da safe ni zan dinga debo ruwan wa inna idan na dawo da yamma kuma in sake debowa da haka dai aka fara tun daga wannan rana Hindu ta samu saukin debo ruwa sai dai hakan bai yi wayilwati da Hajara dadi ba kullun sai sun kakalo aiki da za su sa Hindu Laminde da Hari na yar mata habaice haka kullun ƴaƴansu ke mata rashin kunya duk abinda ta ajiye a cikin ɗaki har ɗakin suke shiga su dauko sun mayar da ɗakin ta dandalin wasan su bata da ikon koran su za su zazzage ta da zagin cin mutunci har ya zamana tana matukar tsoron su da yake gaba daya sun girme mata Hindu na da shekaru 4 a gidan ta fara laulayin ciki duk yanda ta kai da daurewa hakan ya faskara domin matsalar matsananciyar kasala da rashin cin abinci wannan ya sa mata rashin kuzari ya zama na komai take yi cikin karfin hali take yin sa dukkan mutanen gidan sun gane halin da Hindu take ciki amma babu wanda yake tausaya mata mai sauraro bari mu jaburki a daidai wannan lokaci saboda lokacin ya cin mana za mu dora gobe da izinin Allah Aliyu Adamu Rafin makaranta yake kula da shirin Alti Usman ke sallama da ku Allah shi ba mu alherin sa
1: To a gaida Alti Usman da ta gabatar mana da shirin kunnan kanawa daga nan gidan Radio Bauchi BRC kan mita 94.6 idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da misalin karfe 9:30 Alti Usman din za ta shigo dauke da ci gaban wannan shiri yanzu bari mu je ga shirin nan na duniya ina labari tare da Yahuza Doka